dina ljunga vede jag hör. Och har du gitarra för en och topsnars nö. De som har ni mat i repertoar. Och fas i husk se är vina frumfater. Passa efter sjuv och dräg din ett om. Jag vill langt att ha upp i chansen. När bringer vi dig öpper och om.